bio mele mse bi ɔtwɛre sɛ kare afiri bɛma bere a ne kada mene osi fa ne nyamene ne kra nim dɛ hagyene biara nso refina de pawo ne yama yama musiara sɛ wɔnyɛ famɔ na taase ɛti baabi abɔ ne dan deɛ sɛ gyamanefo no timi bɔdi yɛgyɛmɔ sɛ bi a gyamanefo no yɛ kara baako bɛtua sa ma bɛka meka sɛ josua kenet